کہتے ہیں تنکا کبھو نہ نندے جو پاؤں تلے ہوئے، کبھو اڑ آنکھوں پڑے پھر گھنیری ہوئے۔ ارتھات تنکے کو پاؤں کے نیچے دیکھ کر اس کی نندا مت کریے، کیونکہ اگر ہوا سے اڑ کے تنکا آنکھوں میں چلا گیا تو بہت درد کرتا ہے۔ ویسے ہی کسی کمزور یا غریب ویکتی کی نندا نہیں کرنی چاہیے۔ شروتے ہو، اب وقت ہو گیا ہے ایک میٹھے سے بھکتی گیت کا، سنتے رہیے گا پنیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: صرف جو ہچ آ رہا تھا وہ کہاں کہ مجھے معلوم ہے لیکن ہوتا نہیں ہے, لیکن جہاں پرماتما سے کنیکشن جڑا تو وہ والا بھی جو اسٹیپ تھا وہ کراس ہو گیا. اینڈ دین لائف بیکمس ویری بیوٹیفل بیکاز یو آر ایبل ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان ٹرمز آف فیلنگ. یو نو باہر تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, لیکن اندر جو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ کئی بار کمپلیکسز آتے ہیں. لیکن کیونکہ جن بھی بھائی بہنوں نے اپنے اوپر وہ محنت کی ہے, صرف پروگرام دیکھنے سے یہ نہیں ہو جائے گا, لیکن پروگرام کو ایک اسٹڈی کے روپ سے لیا ہے. اینڈ آئی ہیو میٹ مینی بردرز اینڈ سسٹرز جو پروگرام کے ساتھ جیسے ایک نوٹ بک لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کو نوٹس بناتے ہیں, پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر ترنت اس کو نیکسٹ ڈے اپنی پریکٹیکل لائف میں, چاہے وہ آپ کا آفس ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہے, چاہے وہ آپ کے اپنے پرسنل کمپلیکسز ہیں, آپ اس کو اپلائی کرتے ہو. اینڈ گیان اتنا بیوٹیفل ہے کیونکہ جو پرماتما نے ڈائریکٹ نالج دی تو نالج تو بہت سمپلیفائی ہو گئی, لیکن جب تک ہم اس کو یوز نہیں کرتے تو ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں پتا چلتا. تو جنہوں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو ان کو وہ بینیفٹ ملٹی فولڈ ملا ہے. ایک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اچھا لگتا ہے, نیچرل ہے, پرماتما کی دی ہوئی باتیں ہیں, سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں, سمجھ بھی آ جاتے ہیں, لیکن ونڈر تب کریٹ ہوتا جب اس کو پریکٹیکل اپلائی کرتے ہیں. سو اگین آئی وڈ سے ٹیک اٹ بیک ٹو یور لائف ٹمورو. یو نو ناٹ دیٹ آپ آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں یا اٹس ویری گڈ, اٹ سیمس گڈ, کئی باتیں لگتی ہیں نو بٹ اٹس ناٹ پاسبل, کئی باتیں لگتی ہیں یس اٹس پاسبل, بٹ پاسبل اور ناٹ پاسبل جس کو ون ٹرائی اٹ آؤٹ ٹمورو. اینڈ ٹرائی کرنے کے بعد ڈیسائڈ کرے کہ پاسبل یا ناٹ پاسبل, صرف سننے سے نہیں ڈیسائڈ کرے, کیونکہ جہاں اتنے لوگ وہ پاسبل کر پائے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں, تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتی. اٹس جسٹ دیٹ میرا وہ ایک اسٹیپ بچا ہے, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو مورو اینڈ ٹرائنگ دس آؤٹ. جب ہم کہتے ہیں ناٹ پاسبل یا ویری ڈیفیکلٹ, تو کہیں نہ کہیں میں نے اپنے من کو کہہ دیا لیٹ اٹ بی, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ ان کے لیے ٹھیک ہے یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو کیا پتا میرے آفس میں کیا ہوتا ہے, یا ان کو کیا پتا میرے گھر میں کیسے لوگ ہیں, یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس سے پھر ہم اپنی ہی پروگرس کو کہیں نہ کہیں فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں. سو وٹ ایور وی شیئر اٹس فار ایوری ون, ٹیک اٹ بیک ود یو ٹمورو, اپنے آفس میں اس کو لے کر جائیں, اپنے گھر پر لے کر جائیں, دین دا میجک اسٹارٹس. سو دین آئی بین میٹنگ سو مینی بردرز اینڈ سسٹرز جن کے لیے پھر یہ میجک ہوا ہے, وہ فیل کرتے ہیں, یہ ان کا انوبھو ہے کہ ان کی پوری سوچ میں پریورتن آیا, کیونکہ پریورتن یہی ہوا کہ اوروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے کو دیکھ, بس وہ ایک ہی تو اسٹیپ چاہیے تھا صرف, لیکن وہ انڈرسٹینڈ جب ہو گیا تو اپنے کو دیکھنا شروع کیا, اپنے کو دیکھنا شروع کیا تو اپنے پر کام کرنا شروع کیا, اور وہ ریئلائز ہوا یہ تو ایزی ہے.
1: اور سب سے بڑی بات وہ آہا مومنٹ یہ تھی کہ او اچھا میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. یو نو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت آپ نے آج جس بات سے ہم نے شروع کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جب پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ضرور لگتا ہے, لیکن یہی بات ہے کہ میرے لیے نہیں ہے. تو یہ اتنے سارے لوگوں کے ایکسپیرینس آپ کو ہم یہی کہنا چاہیں گے جو نئے لوگ جڑے ہیں, جو بہت وقت سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, انہیں بھی کہ یہ جو آنے والی جو شرنکھلا ہماری رہے گی جس پر ہم بات چیت کریں گے, آپ ہی کی سمسیاؤں کو لینے والے ہیں, آپ ہی کی وہ سچویشنز گیان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, یا اگر گیان نہیں بھی جان پا رہے ہیں آپ نہیں جانتے تھے, تو اس پوری بات چیت کے دوران آپ تک وہ بات ضرور پہنچے گی. بات ہم یہی کرتے ہیں شیوانی, یہی سے شروع کرتے ہیں کہ
0: سچویشنز
1: سمجھ میں آ گئی تھی, زندگی سمجھ میں آئی, بہت سی باتیں کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے اوپر, لیکن ابھی بھی جب ہم سچویشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیلنجز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, آنے والا دور چاہے ہم گلوبلی بھی دیکھیں اور چاہے پرسنل لیول پر بھی دیکھیں تو بہت تیزی سے بدل رہا ہے, ہم تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. اور مطلب ہم نے اپنی آپ کو بڑی مشکل سے ایک سچویشن کے لیے تیار کیا ہوتا ہے, وہ تیسری سچویشن اتنی بڑی کھڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم پھر گھبرانے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو پریپریشن ہے, کیا میری پریپریشن اتنی ہے یا کیسے تیاری کرنی ہے؟
0: وی کین ناٹ ڈینائی کہ چیلنجز آر گیٹنگ bigger day by day. کہیں نہ کہیں ہم نے بہت محنت کر کے اپنے اندر شکتی لائی ہوتی ہے وہ جو پریزنٹ پرستھتی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے, اور ابھی وہ شکتی اتنی بھری نہیں ہوتی کہ میرے سامنے ایک اس سے کئی گنا بڑی پرستھتی کھڑی ہو جاتی ہے. لیٹس ٹیک اے لٹل تھنگ کہ واٹ آر دا سچویشنز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ فوکس بہت زیادہ ہمارا سچویشن پر ہوتا ہے اور سارا دن مائنڈ میں

0: سچویشن کی لسٹ جیسے کہ چلتی ہی جاتی ہے. سچویشن جو ہو چکی ہیں, پرستھتیاں جو ورتمان سمے میرے جیون میں ہیں, اور کچھ پرستھتیاں جو میں ایسے ہی کریٹ کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے,
1: ہونے والی
0: ہے, شاید میرے ساتھ ہو نہ جائے. یا جیسے جاب انسیکیورٹی ہے, تو ابھی جاب ہے, تو جاب از ویری نائسلی دیر ایوری ڈے, بٹ دا تھاٹ, سو آئی ایم آلریڈی کریئٹنگ دا سچویشن ایون دو دا سچویشن از ناٹ دیر. تو نوئنگ ہاؤ ٹو فیس دا سچویشن, لیکن واٹ آر دا سچویشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, بیکاز ہمارے جیون کے دو بہت امپورٹنٹ پہلو ہیں, ایک ہے میری پرسنل اور فیملی لائف, اور دوسری ہے میری ورک لائف, چاہے وہ پروفیشن ہے, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے ایک بچے کے لیے اس کی وہ اسٹوڈنٹ لائف ہے, اٹس دیٹ لائف. تو اگر ہم اپنی ورک لائف کو دیکھیں, نا یو آنسر, آئی ول کوشچن یو, اگر ہم اپنی ورک لائف کرم اس کھیتر کو دیکھیں جہاں ہم روز کاریہ کرنے جاتے ہیں, واٹ آر دا سچویشنز فار یو,
1: the top challenges or situations,
0: situations challenge, usko challenge bole, problem bole, situation bole, whatever, because situation to wahi hai, aap usko kis roop se dekhne wale ho wo depend karta hai.
1: See, agar aap mujhse personally poochte, matlab like you're asking me
0: in general,
1: matlab generally, jo agar ek media person ke roop mein bhi, to ye kya, I'm a freelancer, so recession ka ye daur jahan already jinki fixed jobs hai unko problem aane wali hai, to I have this continuous thing that it's okay. Right now I have work, but what will happen next? Because how recession is going to hit, recession kaise hit karega media ko, hum nahi jante,
0: hame nahi pata. And it's not necessary media, it's for everybody. Like if you look at it even globally, shayad hi koi aisa desh hai abhi jo isse hit nahi hua hai, shayad hi koi aisa level hai society mein jo isse hit nahi hua hai, chahe aap, you're talking about the top level of society or you're talking absolutely the simple labor, even the labor going for construction work today is stuck, you know, to aap ek pure spectrum ko cover kar rahe hain jisme job recession for aarthik paristhiti,
1: bilkul. Aur sabse badi baat, bahut se logon ke saath ye hai ki میں نے اپنا کمفرٹ زون اس کے ساتھ کر لیا,
0: دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. تو فائنینشل انسیکیورٹی ہو گئی, جاب انسیکیورٹی ہو گئی,
1: اور پھر میرا جاب جہاں ہے وہ بہت کچھ میرے باس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے.
0: تو مائی باس, مائی کولیگس, دیز آر آل دا چیلنجز. دین ٹرانسفرابل جاب, چینج آف یور ہول فیلڈ, کئی بار آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کر ایک دم دوسرے کھیتر میں ڈال دیتے ہیں. سو دیز آر چیلنجز ایٹ ورک, چیلنجز ایٹ ہوم.
1: Oh, you're asking me?
0: No, everyone.
1: Basically, بہت زیادہ سچویشن. اگر گھر پہ دیکھیں تو بچوں کو کیا ہم صحیح پرورش دے
0: پائیں, بگ تھنگ,
1: میجر.
0: ان مینی پروگرامز, ویئر ایور آئی ہیو آسکڈ پیپل واٹس یور ٹاپ کنسرن, کہتے پیرنٹنگ. ایسے پیرنٹنگ جو کہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوا کرتا تھا, آج سب سے بڑی چنتا کا وشے بن
1: چکا لگا لیا ہم نے اوپر, کیونکہ اتنے سارے پروگرامس دیکھتے ہیں, اتنی ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, پیئر پریشر بچے کے اوپر بھی ہے, ہمارے اوپر بھی ہے. بچے کے کریئر کو لے کر فائنینشیل جو چیزیں آئیں گی وہ ایک بہت پریشر لے کے رکھتے ہیں پیرنٹس کا, آج کل کا جنرل جو یہ ہے. میرے لیے بھی اگر مجھ سے پوچھو تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے سامنے. دین ریلیشن شپس, سنگل پیرنٹ, اف یو آر, یو نو, ایون اف بوتھ دا پیرنٹس آر دیئر, کوئی پیرنٹ باہر گیا ہوا ہے ودیش میں, میکسیمم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, اور وہ سنگل پیرنٹنگ میں
0: ڈیوس کیس بھی بہت,
1: ہاں, میکسیمم یہ چیزیں جو ہوتی جاتی ہیں,
0: ڈیوس ہے, سیپریشن ہے, ڈیتھ ہے,
1: اور اس کا پین,
0: تو وہ تو پھر میرا ریسپانس ہے. لیکن سچویشن جب میرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے, این انٹائملی ڈیتھ, ڈیتھ آف اے چائلڈ, کسی پیرنٹ کے لیے, یا ڈیتھ آف اینی فیملی ممبر, ایک ڈیتھ تو ایک ڈیتھ ہے ہی, وچ کمز ایز اے ویری بگ سیٹ بیک, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرستھتی, مطلب میجورٹی پیپل آج کہتے ہیں, اسپیشلی اف اٹ از ڈیتھ آف اے چائلڈ اور اے اسپاؤس, اب میرے جیون جینے کا تو کوئی پرپز ہی نہیں رہ گیا, یو نو. سو دیٹ سچویشن از ناٹ اے سچویشن, بٹ اٹس فار مینی پیپل اینڈ آف ایوری تھنگ.
1: یس,
0: کیونکہ ہم سمجھتے کہ وہاں تو اینڈ ہوا ہی ہوا ان کے لیے, لیکن یہ میرے لیے بھی دی اینڈ ہے. اس کے بعد میرے جیون جینے کا کوئی پرپز نہیں ہے, مجھے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یو نو دا وے پیپل سے ٹو دیم سیلوز, ہاؤ کین آئی بی ہیپی, یو نو, آئی ایم اور آئی ایم ناٹ بی ہیپی, تو اٹس اے ڈفرنٹ کوشچن. دا کوشچن از, میں خوش ہو ہی کیسے سکتا ہوں, مجھے خوش رہنے. سو سچویشن, سو ڈیتھ, ڈیوورس, ریلیشن شپ کرائسس, پیرنٹنگ, کئی بار چینج آف سٹی, آپ کو, آپ بہت سمے سے, یو نو, ایک جگہ پر سیٹ ہیں, ایک کنٹری میں سیٹ ہیں, یا آپ ایک سٹی میں سیٹ ہیں, اینڈ سڈنلی
1: یو ہیو ٹو گو.

0: میں اس کو کیسے لیتی ہوں سچویشن.
1: بیکاز فائنلی لیکن ہم کیوں نہیں اس طرف دیکھ پاتے کہ واٹ از ان مائی کنٹرول, کیونکہ ہمارا سارا اٹینشن ان باتوں کے اوپر ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آج فائنینشیل انسیکیورٹی ہے, سب لوگ لیکن آپس میں بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہے ہیں, سارا جو انرجی لگ رہی ہے وہ کس پر ہے, پرابلم اورینٹڈ, پرابلم ہی ایسے, سچویشن ہی ایسے, ٹاک اباؤٹ سولوشن. اچھا ٹھیک ہے فائنینشیل لاس ہو گیا, ہو گیا, لیکن ہم ڈپریشن میں چلے گئے, کون سا لاس زیادہ بڑا
0: ہمارا,
1: یہ کس نے کریٹ کیا تھا,
0: ہم نے خود.
1: ٹھیک ہے دنیا میں جن لوگوں نے جو کیا سو کیا جس کی وجہ سے میرا سارا دھن چلا گیا, لیٹس سے ورسٹ کیس کنڈیشن, لیکن یہ جو لاس کیا یہ کس نے کریٹ کیا, تو ایک لاس تو ہوا ہوا ٹھیک ہے, لیکن اس کے کمپیرزن میں جو یہ لاس ہوا کہ آئی گو انٹو ڈپریشن, کل کو اف آئی گو انٹو ڈپریشن سپوز اٹ گیٹس ورس اینڈ مجھے ہائپر ٹینشن یا یو نو ہارٹ کی پرابلم یا کچھ, اب یہ لاس کس نے کیا, میں نے کیا. اگر میں اپنے درد سے باہر نہیں نکل کے آ پاتی اور میں گھر کے لوگوں کے ساتھ اس بات کو لے کر اپنی فرسٹریشن یا جھگڑے اور وہ سب کرتے رہوں اور ہم آپس میں دور ہو جائیں, یہ لاس کس نے کریٹ کیا. اب یہ سب لاس کے سامنے وہ آپ کا فائنینشیل لاس کتنا بڑا بیٹھتا,
0: اور ان فیکٹ نو یو نو واٹ ہیپنس کہ جب میرے ساتھ کچھ ایسا لاس ہوتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میرا غصہ میری فرسٹریشن جسٹیفائڈ ہے, میرے کو جو ہو رہا ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپن ٹو می,
1: فرسٹ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ مائی سیلف, اف آئی کانٹ انڈرسٹینڈ مائی سیلف ویئر از دا کوشچن آف یو انڈرسٹینڈنگ می اینڈ مے بی یو آر ان یور اون پین. Yes, see, so for me to expect کہ آپ مجھے سمجھو, میں خود کو ہی نہیں سمجھ پا رہی. تو اس لیے ہر ایک پرستھتی میں پھر بھی yes, the situation is very big. Question is کہ ابھی بھی میرے کنٹرول میں کیا ہے, میں ساری اپنی اٹینشن اس پر فوکس کر دوں. اٹس لائک میری ایک چیز تو چلی گئی لیکن تین چیزیں تو بچی ہیں نا. لیکن کیونکہ میں وہ تین چیزوں کا دھیان نہ رکھ کر,
0: وہ تو ہے ہی,
1: ہاں فار گرانٹیڈ ان کو لگتی ہوں, آج میرا پیسہ چلا گیا لیکن میری من کی استھتی ابھی بھی ٹھیک ہے, میرا تن ابھی بھی ٹھیک ہے, میرا پریوار ابھی بھی ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تو یہ تو گیا گیا, ساتھ میں کتنا اور نقصان ہوا. کیوں نقصان ہوا, صرف کیونکہ آئی واز ناٹ پیئنگ اٹینشن دیئر, صرف بیکاز آئی واز مور, کیوں ہوا کیوں ہوا, ناٹ ایون لکنگ ایٹ دا سولوشن, اونلی لکنگ اینڈ چرننگ اوور دا پرابلم. سولوشن ہر پرستھتی میں ہے, ایسا تو کوئی پرابلم ہی نہیں آنے والی آپ کے سامنے, کوئی چیلنج ہی نہیں آنے والا جس میں سولوشن نہیں ہے. یس اٹ از ڈپینڈ مجھے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس سولوشن تک پہنچنے میں, اور سولوشن بھی کب دکھائی دے گا, سولوشن بھی کب دکھائی دے گا, جب مائنڈ تھوڑا سا نہیں تو میں اپنے درد میں کون سا سولوشن دکھائی دے گا, درد میں تو صرف پرابلم ہی دکھائی دے گی, اور جتنا درد بڑھتا جائے گا پرابلم اتنی بھی ہوگی نا, تو وہ پرابلم بہت بڑی ہو جائے گی, اور پرابلم جتنی بڑی ہوتی جائے گی اتنا ہم سولوشن سے دور ہوتے جائیں گے. پرماتما کا جو گیان ہمیں ملتا ہے راجیوگ کے دوارا, اس کا پورا پرپز ہی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اٹینشن آپ کے کنٹرول میں جو ہے, اینڈ دیٹس اونلی ون تھنگ مائی اسٹیٹ آف بینگ, اس پر جیسے ہی جاتا ہے تو آپ بڑی سے بڑی پرابلم کو چھوٹا دیکھنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ پرابلم سے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر میں کمزور ہو جاؤں تو میرے سامنے, آفٹر آل اٹس اے فائٹ بٹوین ٹو نا, پرابلم اینڈ می, ہم دونوں کا آپس کا سنگھرش ہے, زیادہ شکتیشالی کون. لیکن کیونکہ میں اتنی کمزور ہو جاتی ہوں, اتنی درد میں چلی جاتی ہوں, تو وہ پرابلم میرے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ میں تو اس کو دیکھ کے ہی بیٹھ جاتی ہوں.
0: انفیکٹ یہاں سے مجھے بھی لگ گیا کہ ہمیں پرابلم کہنا ہی نہیں چاہیے, دی وے یو سیڈ اٹس اونلی ا چینج,
1: اٹس اونلی ا چینج, اٹس ا سچویشن, اٹس ا چیلنج, اس کو چیلنج آپ بولو, بہت بڑی بات آ گئی آپ کے سامنے, آپ اس کو چیلنج کر کے بولو. پرابلم کر کے بولتے ہی تو وہ پرابلم ہی ایک لگنے لگتی ہے,
0: ایک مصیبت چھوڑنا ہزاروں مصیبت,
1: یو نو ہماری وکیبلری بھی ایسے آ گئی ہے. تو چینج آئے گا ہی, دیر از اونلی ون تھنگ, آئی ہیڈ ریڈ دس سم ویئر, ویری بیوٹیفل, دیر از اونلی ون تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ اینڈ دیٹ از چینج. سو اٹس سو بیوٹیفل. جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک چیز ہے جو کبھی رکنے والی نہیں ہے, وہ ہے پریورتن. اب اس کو میں سنگھرش کروں اس کے ساتھ, اٹس نو یوز, جسٹ بیکاز آئی تھاٹ جیسے چل رہا تھا ویسے بہت اچھا تھا, ایسا ہی کیوں نہیں چلتا رہتا یہ, وائی ڈز دس ہیو ٹو چینج. تو وہ میرے بولنے سے یا میرے سوچنے سے رکنے والا نہیں ہے, بٹ جیسے ہی چینج سامنے آئے گا, نا وٹ ڈز اٹ ڈیمانڈ فروم یو, کیا چاہیے آپ کو,
0: میں بھی تو چینج ہونی چاہیے.
1: ریسپانس ایوری چینج.

0: میری تو ہو ہی نہیں سکتی اینڈ ٹیل دا ورلڈ کہ میری پروموشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں. تیسرا ناؤ لک ایٹ دا شفٹ کہ یہ مجھے کیا سکھانے کے لیے آ سکتی ہے پرستھتی. بیکاز جب تک میں اس کو ہرڈل دیکھتی ہوں آئی ایم سینڈنگ نیگیٹو انرجی کہ یہ آبسٹیکل ہے. جنرلی اگر میرے راستے میں ایسا کچھ آئے تو دا کائنڈ آف تھوٹ آئی وڈ بی ایبل ٹو گیو مائی سیلف وڈ بی کہ یہ ویکتی اور اس کا ڈراما میں ورتمان سمے کا رول میری ایکسپٹینس پاور کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. آئی جسٹ ہیو ٹو ٹرائی کہ کیا میں اس ویکتی کو یہ جو ہے جیسا ہے اور جو ابھی کر رہا ہے
1: اس روپ میں سویکار لے
0: اس روپ میں سویکار کر سکتی. لیٹ می ٹرائی بیکاز اینی ویز آئی کانٹ چینج ہم. تو جیسے ہی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے کیا ہوگا, جب ریزسٹنس ہوتی ہے تو وہ اور بھی ہارڈ ہوتا جاتا ہے. جیسے ہی ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو وہ ویکتی سافٹ ہونا شروع کر دیتا ہے. جیسے پتھر ہے, لیٹس سے وہ ویکتی پتھر ہے اگر میرے راستے میں اور میں بھی پتھر بن جاؤں, لیکن اگر وہ پتھر ہے اور میں پانی بن جاؤں اور پانی ہٹ بھی کرتا رہے گا پتھر کو, اگر پتھر راستے میں لیٹ سے اینڈ دا واٹر از ناٹ فائنڈنگ دا وے, واٹس دی ادر تھنگ دا واٹر ول ڈو, وہ پانی اگر پتھر کے ساتھ ہٹ بھی کرتا رہا تو دھیرے دھیرے پتھر پانی کو کچھ نہیں ہوگا, پتھر دھیرے دھیرے سافٹ ہوتا جائے گا. لیکن مجھے وہ پانی والی انرجی بننا ہے اینڈ دیٹ انرجی از ٹو فلو ناٹ دا ریزسٹنس انرجی. ناؤ دس مے ساؤنڈ Why should I accept? میں کیوں ایکسپٹ کروں جب وہ میرے راستے میں ہے, لیکن آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویسے بھی وہ پروموشن تھوڑے سمے کے لیے ابھی نہیں ہو رہا ہے.
1: اور ہو سکتا ہے اگین ایک اور بات جو سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے پریپیکش میں صحیح ہو, یو نو وی آلویز
0: ہے ہی ہے ویسے بھی. وہ تو جیسے ہی ہم ایکسپٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمیں وہ پرسپیکٹو دکھائی بھی دینا لگ جائے گا. لیکن امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے پروفیشنل لائف میں بھی یا کئی بار ریلیٹیوز میں بھی کہ کئی بار لوگ انٹینشنلی بھی ہمارا کریئر ڈیمیج کرنے کے لیے یا کچھ ایسے, وی آر گوئنگ ٹو کم اکراس آل کائنڈز آف پیپل. سو واٹ ڈو آئی ڈو؟ آئی ول اونلی ہیو ٹو لرن. یہ شبد کہ وہ میرے اوبسٹیکل ہے, وہ میری دشمن ہے یا وہ بھڑکا دیتی ہے, واٹ از ہیپنگ, تو وہ جو ٹکراو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. And if just for a few days I can practice this, ki wo jo hai jaisi hai meri shakti ko badhane ke liye ye lesson aaya hai. Kyunki jab hum is lesson ko, acceptance power, is lesson ko agar ek vyakti ke sath practice kar le,
1: I will learn it.
0: It's my lesson for a lifetime. Now I will be able to accept almost everyone very easily. I will not have to do work very hard. It's like ek chapter ko, ایک سائنس کے لا کو اگر ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا, اس کے بعد جتنی بھی لاز اس فاؤنڈیشن لا کے اوپر بیسڈ ہوں گے مجھے سارے سمجھ میں آ جائیں گے. بٹ آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لا. اب میں وہ لا کو اگر نہیں انڈرسٹینڈ کروں تو مجھے آگے کی بہت ساری سائنس سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. اسی طرح ایکسپٹینس ایک بار کرنا ہے صرف, اینڈ اونلی ونس ہمیں تھوڑا سا وہ بھی شروع میں کرنا مشکل لگے گا کہ نہیں کیسے ایکسپٹ کروں, یہ تو اتنا برا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ٹرائی, کیونکہ اگین ٹرائی کرنے سے فائدہ کس کا, ریزسٹ کرنے سے نقصان میرا.
1: اچھا اس میں ہمارا وہ فرگیونیس والا فیکٹر بھی ختم ہو جاتا ہے.
0: فرگیونیس والا,
1: یو ڈونٹ ہیو ٹو فرگیو, یو نو لائک پیپل سے دیٹ آئی ایکسپٹ اینڈ آئی فرگیو اینڈ ایکسپٹ. سو اگین وین وی سے کہ یہ مجھے کچھ ٹیچ کرنے آیا ہے تو وہ ایک مادھیم ہی بنا ہے, یو نو ان دس ہول ڈراما دیٹ پرسن اور دیٹ سچویشن از جسٹ ون میڈیم.
0: پرماتما شیو بابا ہمیشہ کہتے جو وگھن آتا وہ بھی تو ایک شکشک بن کر آتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی پاٹھ پڑھا کر جائے گا, کوئی نہ کوئی آپ اس سے شکشا لیں گے, بٹ پرووائڈیڈ اف یو لک ایٹ اٹ لائک دیٹ,
1: اف یو ریڈی فار دیٹ,
0: دا منٹ یو لک ایٹ دا سچویشن اینڈ ٹرائی لکنگ فار دا لیسن, کیا سکھانے آیا ہے مجھے, کیا سیکھنا ہے اس میں, یو ول فائنڈ دا لیسن اینڈ دیٹس وین دی آبسٹیکل والی پرسپشن وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہم جب یہ انرجی دوسرے تک ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈفرینٹ ٹائم لگے گا, کوئی بہت جلدی سافٹ ہو جائیں گے, کسی کو تھوڑا ٹائم بھی لگے, جتنا زیادہ ٹائم لگے اتنی میری پاور تو بڑھتی
1: میری جرنی جو ہے.
0: سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ کسی ٹیم کے اندر یا کسی پریوار کے اندر ایک سدسیہ ہوتا ہے جو بہت یو نو اس کا سوبھاؤ سنسکار بہت چیلنجنگ لگتا ہے, ایسے لگتا ہے میری

میں ایک چھوٹا سا برج کنسٹرکٹ کرنا ہے اور اسی سے گزرنا ہے. نہ اس کو اس کے سامنے تھک کر ہارنا ہے, نہ اس سے لڑنا ہے, بلکہ اس سے ہو کر گزرنا ہے. اگر یہ ہم اپنے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو پھر کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی ہرڈل, کوئی بھی مشکل ہمارے راستے کو نہیں روک سکتی, ہمیں منزل تک ضرور پہنچائے گی. کوئی ایسا سوال, کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل دوارا سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999 3444 5 9999 3 4 6 6 9 8 7 3 6 6 5 5 اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. اویکننگ وتھ برہما کماریز کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ سینٹر پر جب ہم جاتے ہیں, روز ہم وہاں ہوتے ہیں, تو مرلی یا پرماتما کے وہ جو مہا واکیہ ہیں, کہیں نہ کہیں جو آبسٹیکلز ہمارے پاس آ رہے ہیں, جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں, انہیں پار کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں. تو اگلی کڑی میں ہم مرلی سے جڑی باتیں کریں گے, مرلی پڑھیں گے بھی, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا. آپ اجازت دیجیے. اوم شانتی.

زیادہ، سردیوں میں سردی زیادہ۔ کہا جاتا ہے اس کا کارن آئٹم بم کے ٹیسٹ ہیں۔ ابھی چین نے ایٹم بم بنا کر دوسرا ٹیسٹ کیا۔ سوچنا یہ بھی ملی ہے کہ فرانس نے بھی آئٹم بم بنا لیا ہے۔ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سنسار کے نشٹ ہونے کا بھے ہو۔ آئٹمی دور میں روس اور امریکہ سب سے آگے ہیں

0: پھر ہم پرائم منسٹر کے سیکرٹری سے باہر بات کرتے ہیں اور پھر ہم فائنلی دا پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں. یہ سارا کچھ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ڈرائیور, سیکیورٹی گارڈ, مینیجر لیول, پرائم منسٹر سیکرٹری اینڈ دا پرائم منسٹر. ان ہاف این آور وی میٹ فائیو پیپل.
1: جی,
0: کیا ہمارا بات کرنے کا طریقہ, ہماری ریسپیکٹ, ہمارا ویوہار پانچ لوگوں سے سیم ہوگا؟
1: نہیں
0: ہوگا سیم. کیا ہوگا ہمارے ویوہار میں پریورتن؟
1: ڈفرنس رہے گا.
0: واٹ از دا ڈفرنس؟ سپوز جسٹ لک ایٹ دا ٹو اینڈس, ڈرائیور سے اسٹارٹنگ میں اینڈ پرائم منسٹر ان دی اینڈ.
1: ڈرائیور سے تو آپ کمانڈنگ پوزیشن میں بات کریں گے, مجھے یہاں لے چلو. غلطی کرے گا تو تھوڑا ٹھیک بھی کریں گے اس کو, کہ بھائی کیا ہو گیا, ٹھیک سے چلاؤ, پرائم منسٹر کے آفس میں جانا, لیٹ نہیں جانا. پھر اس کا سیکورٹی گارڈ میں تو ڈیپینڈس ان واٹ موڈ یو آر. پتا نہیں کیوں اتنی سیکورٹی کی پتہ ہے, کیوں چیک کرتے ہیں بار بار, کتنی بار آتا ہوں میں. اٹ ڈیپینڈ آن واٹ.
0: جب آپ پرائم منسٹر کے آفس میں جاتے ہیں, وہاں
1: یو آر چینج پرسن, ہاؤ آر یو سر, گڈ مارننگ, آپ پہلے آپ بیٹھیے, پھر ہم بیٹھیں گے.
0: تو پانچ لوگ, آدھے گھنٹے کا سمے, اور ہم پانچ بار بدل گئے.
1: ایز این ایکٹر تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, اگر اس کا رول ملا تو ایسے کروں گا, اس کا رول ملا تو ایسے کروں گا, اس کا رول ملا تو ایسے کروں گا.
0: ابھی تو آپ ایک ہی رول میں جا رہے تھے, آپ تھوڑی چینج ہو گئے تھے رول میں.
1: میں تو ہر الگ الگ رول سے بھی تو الگ الگ طریقے سے.
0: تو جب آپ ڈرائیور سے بات کر رہے ہیں تو کون بات کر رہا تھا اس سمے, کون سا رول تھا؟ مالک. ٹھیک ہے, تو مالک ڈرائیور سے بات کر رہا تھا. جب سیکیورٹی گارڈ ملا تب بھی آلموسٹ سیم بات ہی ہو گئی, کہ وہ بہت جونیئر رول ہے, میرا رول تھوڑا سینئر ہے. لیکن جب تک ہم پرائم منسٹر کے آفس میں پہنچے تب ہم ایک جونیئر رول ایک سینئر رول سے بات کر رہے تھے. پانچوں سے ملنے کے سمے رول رول سے بات کر رہا تھا.
1: صحیح بات.
0: امیج امیج سے بات کر رہی تھی. تو کہیں ہم ایسے تھے, کہیں ہم ایسے تھے. اسپرچوالٹی کیا سکھاتی ہے؟ کہ رول رول سے نہیں, انسان انسان سے بات کرے, ویکتی ویکتی سے بات کرے. اگر ویکتی ویکتی سے بات کرے, اب صرف چیک کریں کہ اس آدھے گھنٹے میں ہم پانچ لوگوں سے کیسے بات کریں گے. چیک کرنا ہے, ول دیر بی اینی ڈفرنس ایٹ آل, کہ رول رول سے بات کر رہا تھا تو ویوہار کیسا تھا, اینڈ جسٹ دا ہیومن بیئنگ ٹاکنگ ٹو اندر ہیومن بیئنگ, will there be any difference in the way we talk and behave? We need to check that today.
1: Let me try.
0: Sure.
1: Om Shanti.
0: Thank you. Om Shanti.
1: Thank you. Om Shanti.
2: When the mind is hurt and is questioning others' behaviors, we cannot forcefully suppress the thoughts or silence the mind. The mind needs answers. Give the mind the answer that it is the other person's sanskar and our past karmic account. The mind will slowly accept and become silent. Belief system, information and past experience are the raw materials which create our thoughts, and the final product is our personality. Since two people have different raw material, their sanskars or personality will be different. This understanding helps us to accept people. We feel people are behaving with us in a particular way. We feel it is something about us which make them behave that way. People are only radiating their final product to us. When we change our belief systems, our behavior changes, even though others remain the same. We acquire position, relations, property and skills in this lifetime, and we sometimes make them our identity and get attached to the identity we create.

دلی میں کئی باغ بگیچے ہیں جن میں جاپانی شیلی میں بنا بدھ جینتی پارک، کناٹ پیلس کے بیچ میں استھت سینٹرل پارک، جو دکانوں میں آنے جانے کے لیے چھوٹے مارگ کے روپ میں پریوکت کیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ پارک، لودھی گارڈن، مہاویر جینتی پارک، مغل گارڈن، راشٹریہ گلاب پارک، ایشیا کا سب سے بڑا نیشنل جولوجیکل پارک، کیوڈیشا باغ، روشن آرا گارڈن آدی ہیں۔ اس کے علاوہ دلی میں مہاتما گاندھی کے سمادھی استھل، راج گھاٹ، جواہر لال نہرو کے سمادھی استھل شانتی ون ایوم لال بہادر شاستری کے سمادھی استھل وجے گھاٹ کو بھی بگیچوں کا روپ دیا گیا ہے۔ ہر دھرم کو درشاتے کئی استھل یہاں موجود ہیں، جیسے کالکا جی مندر، لکشمی نارائن مندر، جھنڈے والا دیوی مندر، آدی کاتیائنی شکتی پیٹھ مندر، دگمبر جین مندر، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ، بنگلہ صاحب گرودوارا، حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار، جامع مسجد آدی۔ اس کے علاوہ دلی گھومنے آنے والوں کے لیے یہاں کئی درشن

0: نہ ہے سونا دور گگن پر، پھیل رہے ہیں شام کے سائے۔ اس میں نیچر کا ویاخیان ہے، چاند گگن پیڑوں کی بات ہو رہی ہے۔
1: اچھا،
0: اور نیچر کو بہت ہی خوبصورتی سے اس کو درشایا بھی گیا ہے، اس کے گانے کے بولوں میں بھی ہے۔ جیسے کہہ رہے ہیں، دھندلے دھندلے مست نظارے، اڑتے بادل مڑتے دھارے، چھپ کے نظر سے جانے یہ کس نے رنگ رنگیلے کھیل بچارے۔
1: کیا بات،
0: بہت سندر۔
1: چلیے، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا پھر سے ایک بار۔ اور یہ فلم آئی تھی جس کا نام تھا جال، جو 1952 میں ریلیز ہوئی تھی، اور اس فلم کے کلاکار تھے دیوانند، گیتا بالی، جانی واکر اور سہایک، بہت سارے کلاکار تھے اس فلم میں۔ گرو دت کی ڈائریکشن میں بنا ہوا یہ فلم تھا۔ ٹی آر فتح چند اس فلم کے نرماتا رہے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت جو ہے ایس ڈی برمن صاحب کا اس فلم کو ملا۔ اور یہاں پر ایک کہانی جو ہے تھوڑا سا ہندوستانی اور ودیشی کلچر کو مکس کر کے بتایا گیا ہے۔ تو چلیے کہانی کو ہم لوگ نہیں سنیں گے، سیدھے گانے کی طرف میں لے چلتا ہوں۔ اس گانے کو جو ہے ساحل لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے، لتا منگیشکر نے گایا ہے، سچن دیو برمن کا سنگیت سے سجا جال اس البم کا یہ گانا ابھی آپ کے لیے۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

0: یہاں بھیڑ کیوں لگا رکھی ہے؟ کیا چاہیے؟ چلو ہٹو یہاں سے، صاحب لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے یہ، ہٹ جاؤ وہاں سے۔
1: دربان جی، ہمیں اندر جانے دو نا، ہمیں صاحب سے جہاز دیکھنے کی پرچی بھی تو نکلوانا ہے۔
0: کہہ دیا نا نہیں، ابھی صاحب نہیں مل سکتے، کام کر رہے ہیں، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، بعد میں آنا۔
1: بعد میں؟ بعد میں مل کر کیا کروں گا، جہاز تو کل چلا جائے گا۔
0: تو ہم کیا کریں، جائے گا تو جانے دو، تم لوگ ابھی اندر نہیں جا سکتے، کہہ دیا نا، چلو چلو جاؤ، سبھی جاؤ یہاں سے۔
1: اور لوگ بھی تو جا رہے ہیں، ہمیں ہی کیوں روک رہے ہو؟
0: بحث مت کرو، بچے ہو، بچے کی طرح رہو، نہیں جانا ہے تمہیں، بس۔
2: نریندر آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، اس نے دیکھا لوگ دو منزل کے ایک کمرے میں جا رہے ہیں اور پرچی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا صاحب دو منزل کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس نے اور بھی دیکھا، اس کمرے تک جانے کے لیے مکان کے پیچھے سے لوہے کی گھماودار ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس نے ساتھیوں سے کہا،
1: چلو چلو چلو سب، دربان جی منع کر رہے ہیں تو چلے جاؤ۔
0: بس
1: تم لوگ کچھ دور جا کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا۔
3: دوسرے بچے دور جا کر کھڑے ہو گئے، نریندر چپ چاپ پیچھے والی سیڑھی سے اوپر چڑھ گیا اور آویدکوں کے دل میں سملت ہو کر پنکتی میں لگ گیا اور باری آنے پر صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ صاحب ماتھا جھکائے آویدنوں پر دستخط کرتے جا رہے تھے۔ نریندر نے آویدن صاحب کے سامنے رکھا، ہستاکشر ہو گیا، وہ چپ چاپ سامنے کی سیڑھی سے نیچے اتر آیا اور دربان کے سامنے آویدن ٹھہرا کر کہا،
1: یہ دیکھو مل گئی نا انومتی، بڑے آئے تھے روکنے والے۔
0: اے چھوکرا، تم کیسے اوپر آ گیا، بتاؤ؟
1: ہم جادو جانتا ہے۔
3: سب بچے ہنستے ہوئے دربان کو منہ چڑھاتے ہوئے جہاز دیکھنے چلے جاتے ہیں۔
2: نریندر ناتھ کے سونے کی کریا بھی ادبھت تھی، دوسروں کی طرح سر تکیے پر رکھتے ہی وہ سو نہیں جاتے تھے، انہیں پیٹ کے بل سونے کی عادت تھی، آنکھ موندتے ہی وہ اپنی بھونہوں کے بیچ ایک اپورو جیوتی بندو دیکھا کرتے تھے، یہ بندو دھیرے دھیرے بڑھتا اور کرمشہ انڈے کا آکار دھارن کر لیتا اور اچانک پھٹ کر رنگ برنگے تاروں کی طرح بکھر جاتا اور چاروں دشاؤں کو آلوکت کر بالک کو جیوتی ساگر میں ڈبو دیتا تھا۔ اس آلوک ساگر میں ڈوبتے ڈوبتے وہ سو جاتے۔
3: ہر رات ایسا ہی ہوتا تھا، وہ سوچتے تھے کہ شاید ہر آدمی کو نیند ایسے ہی آتی ہے، اسی لیے اس اتی سادھارن دینک گھٹنا کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ بہت دنوں بعد بڑے ہونے پر ایک بار انہوں نے اپنے ایک متر سے پوچھا تھا،
1: کیوں بھائی، سونے سے پہلے کیا تمہیں ایک جوتی دکھائی دیتی ہے؟
4: نہیں تو؟
1: میں دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، بستر پر لیٹتے ہی سو مت جانا، کچھ دیر آنکھ موند کر دھیان کرنا، تمہیں بھی دکھائی دے گی۔
3: اس متر کو جوتی دکھی یا نہیں یہ تو کسی کو نہیں پتا، پر بعد میں سن 1882 میں شری رام کرشن پرم ہنس جی نے اس جیوتی درشن کی بات سن کر کہا تھا،
5: جو لوگ دھیان سدھ ہوتے ہیں وہی اس پرکار کی جیوتی دیکھ پاتے ہیں۔

0: چبانے کا موقع ملنا ہی چاہیے.
1: یہ بات ٹھیک ہے, ایسا ہم ہر گور کو کم سے کم 32 بار چبا کر ہی لیں گے.
2: ہاں, پر کھاتے کھاتے باتیں نہیں کرنی چاہیے.
3: میری ممی کہتی ہے کہ صحیح سمے پر بھوجن کرنا چاہیے.
4: با کہتے ہیں کہ جو بچے ناشتہ کر کے اسکول جاتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے.
5: تو ہمیں ناشتہ ضرور کرنا چاہیے. ہماری ٹیچر اس دن کہہ رہی تھی کہ دن میں ناشتہ, دوپہر کو لنچ اور رات کا کھانا تو ضرور ہی کھانا چاہیے.
1: اور دیدی, سب سے ضروری بات جو سب بھول ہی رہے ہیں وہ ہے صاف کھانا کھانا, ڈھکا ہوا اور تازہ کھانا.
0: باسی کھانا یا سڑا گلا بھوجن کرنے سے بیماری ہو سکتی ہے.
1: ہاں, اور ان پر مکھیاں بالکل نہ بیٹھی ہوں, یہ دھیان رکھنا چاہیے.
3: اور صاف برتنوں میں کھائے, اس بات کا سب کو دھیان رکھنا چاہیے.
4: پر سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ کھانا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے.
2: ہاں بالکل نہیں, ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں پریاپت بھوجن نہیں مل پاتا. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا اچھا بھوجن مل رہا ہے, اتنا ہی لینا چاہیے جتنا کہ ہم کھا سکیں.
5: میری شادیوں میں دیکھا ہے لوگ اپنی پلیٹوں میں کتنا کھانا بھر لیتے ہیں اور پھر کھایا نہیں جاتا تو پھینک دیتے ہیں.
1: چلو آج مل کے قسم کھاتے ہیں, نہ کھانا ویسٹ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے.
0: ہاں, اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں گے جتنا کھا سکیں.
1: ان سب باتوں سے ہی تو ایک اچھا ویکتتو کا نرمان ہوگا.
6: اچھا بھوجن اچھا ویکتتو,
4: تازہ لابھدائک روچیکر, سب کو پسند آنے والا, صحیح ماترا میں سب گڑوں والا, صاف سشکت, سمسیاؤں سے لڑنے میں سہایک.
2: یہ بھوجن کی بات کر رہے ہو کہ ویکتتو کی؟
6: دونوں کی.

0: پائے گا کہ ہمارے پاس کتنا ہے. جب آتا ہے کچھ راستے میں تبھی تو سمجھ میں آتا ہے کہ دس از واٹ آئی نیڈ اور دس از واٹ آئی ہیو اور دس از واٹ آئی ہیو ٹو انکریز. اینڈ صرف پتہ نہیں چلتا, وہ پرستھتی ہی کارن بن جاتی ہے اس شکتی کو میرے اندر
1: جنریٹ کرنے.
0: سو اٹس سچ اے بگ تھنگ. اینڈ اس کو پھر میں آبسٹیکل کیوں سمجھوں؟ جو پاور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ سہن شکتی میرے اندر کہاں سے آئے, سہن شکتی کیسے آئے, کیا کروں جس سے میرے اندر سہن شکتی آ جائے. لیکن اگر کوئی ایسی پرستھتی آ جائے جس سے مجھے سہن شکتی اپنے آپ میرے اندر کریٹ ہونے والی ہے, اونلی اف آئی لک ایٹ اٹ لائک دیٹ, از دیر اینی تھنگ بیٹر دین دیٹ, دین آئی ول سے آٹومیٹکلی کہ ڈراما میں یہ بھی جو سین ہوئی یہ سین بھی کلیانکاری, کیونکہ ڈراما کی ہر سین کلیانکاری ہے. دس ون تھاٹ ہیلپس می آلسو ٹو لک فار دا لیسن, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سین کلیانکاری ہے.
1: اس کا مطلب لیسن ہے ڈیفینیٹلی.
0: لیٹ می لک
1: اینڈ ہاؤ ڈو آئی لک فار دیٹ لیسن, یو نو وہ لیسن مجھے کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیوں آیا ہے؟
0: کیونکہ مجھے یہ تو پتا ہی ہوتا کیوں آیا ہے, وہ مجھے نہیں دیکھنا ہے. یہ جو آیا ہے اس کو اس میں سے مجھے کیا سیکھنا ہے, کیونکہ ہر سچویشن یا ہر ویکتی جو آتا ہے وہ میرے اندر کی کسی چیز کو پرک کرتا ہے نا. لیٹس سے کہ جیسے وہ سوبھاو سنسکار میچ نہیں کر رہا, تو وہ تو اب ان کا سوبھاو سنسکار ہے, مجھے کہاں تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ جہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ہرٹ ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے یا غصہ آ رہا ہے مجھے ان کی اس بات پر بار بار, تو وہ تو مجھے سگنل مل جاتا ہے کہ کون سا والا سنسکار ہے جس پر ورک کرنا. کبھی کبھی ہمارے اپنے سوبھاو سنسکار بھی بگڑ بن جاتے ہیں.
1: بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی جو جس طرح کی زندگی جی ہے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں.
0: کئی بار ایسے ہو جاتا کہ پرشارتھ کی اس یاترا میں جب ہم چل رہے ہیں تو ایسا لگتا یہ بھی ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ کوئی ایک عادت ہے جو چھوٹتی نہیں. تو ایسا لگنے لگتا کہ میرا ہی سوبھاو سنسکار میرے ہی پرشارتھ میں ایک بلاکیج بن رہا ہے. تو اس میں بھی بابا ہمیشہ یہ سکھاتے کہ سب سے پہلے تو میرا سنسکار ہے کون سا,
1: اوریجنل ہے
0: جو اوریجنل ہے. تو جو سنسکار اوریجنل نہیں ہے اس سنسکار کو میرا سنسکار تو کہنا ہی نہیں, اس کو میری نیچر تو کہنا ہی نہیں, کیونکہ میری نیچر کہتے ہی وہ
1: کتنی بار لوگ بولتے ہیں نا کہ آئی ایم لائک دس.
0: سو دس ہیز بیکم اے پارٹ آف مائی پرسنالٹی رائٹ ناؤ, بٹ ہو ایم آئی ایکچولی, وہ یاد کرتے ہی میرا لیسن چینج ہو جاتا ہے. تو بابا ہمیشہ یہی بتاتے ہمیں کہ کبھی بھی غصہ, عرشا, یہ ساری جو کمزوریاں ہیں اس کو کبھی بھی میرا سنسکار نہیں کہنا, کیونکہ جیسے ہی آپ اس کو میرا سنسکار کہتے ہو وہ سنسکار بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے تو مجھے میرا کہا, تو اس سنسکار کو بھی آپ سے بڑے اپنے پن کی فیلنگ آتی ہے. تو بابا کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان سنسکاروں کو میرا سنسکار نہیں کہنا, اور ہمیشہ اپنے آپ کو وہی لیسن یاد دلانا کہ میرا سنسکار کون سا ہے.
1: And I have to work towards, you know, moving away from these sanskars.
0: Absolutely. Because the more I remember my original sanskar, تو یہ والا سنسکار اپنے آپ فنش ہو جاتا ہے.
1: سو تو شیوانی, یہ پوری بات چیت جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہر بار سچویشن میرے ہاتھ میں ہے. امپاورنگ کے لیے میڈیٹیشن ایک ایسا آسپیکٹ ہے جو دیکھتے آئے ہیں ہم کہ ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس. تو آبسٹیکلس کو دور کرنے کے لیے, اس سنسکار کو مٹانے کے لیے میڈیٹیشن کا کون سا آسپیکٹ ہم لے سکتے ہیں؟
0: ہم کچھ سمے کے لیے ابھی جیسے ہم ہر ایک گھنٹے کے بعد ڈرل کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے میری لائف میں ورتمان سمے کوئی وگھن ہو, کوئی ویکتی یا کوئی سچویشن, اب مجھے اس سے باہر نکلنا ہے, اور باہر نکلنے کے لیے آتما کو شکتیشالی بننا ہوگا. تو مجھے بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ میں شکتیشالی آتما ہوں. تو ہم ابھی ایک منٹ کے لیے اس کو ٹرائی کرتے, تاکہ پھر ہر ایک گھنٹے کے بعد ہم ایک منٹ کے لیے وہ ابھیاس کر سکتے ہیں. کچھ کھنوں کے لیے پرستھتی کو بھول کر, جو ویکتی ایسا لگتا ورتمان سمے کے جیون میں ایک وگھن روپ بن کر آیا ہے, اس ویکتی کو بھی بھول کر سب باتوں سے بدھی کو پرے ہٹاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان سب پرستھتیوں کے بیچ میں کون ہوں. اپنے آپ کو دیکھیں, میں

آبسٹیکلز ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں انہیں پار کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اگلی کڑی میں ہم مرلی سے جڑی باتیں کریں گے، مرلی پڑھیں گے بھی، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اوم شانتی۔

0: میں ہم اس لائن کو جیتے ہیں؟
1: نہیں,
0: صرف ایک گھنٹے کے لیے کانشیسنیس شفٹ کہ یہ تن من دھن سب کچھ تیرا ہے, اب اس کو یوز کریں پورا دن.
1: تو جیسے بینک کا مینیجر ہے,
0: ہاں
1: اس کا ہے کہ بھائی یہ تیرے پاس بک لے جا, تو یہ لے کے جا, تو یہ کر لے, بٹ ہی جسٹ سٹنگ دیر, سب کا سب کچھ دے رہا ہے.
0: یہ کیوں ہمیں سکھایا گیا کہ روز صبح بولو یہ تن من دھن سب کچھ تیرا ہے؟
1: کیوں؟
0: تو نے دیا تجھ کو ارپن, یہ سب کچھ تیرا ہے. کیوں سکھایا گیا؟ تاکہ ہم ان تینوں چیزوں کو, پھر یہ تینوں بھی تو شکتیاں ہیں نا, تن من دھن کی جو شکتی ہے, ہم ان تینوں چیزوں کو سارا دن میں پھر کتنے بیوٹیفلی اور ایکوریٹلی یوز کریں گے. اور کس کی امانت؟
1: گھر میں کسی کا بچہ بھی کچھ دن رہنے کے لیے آتا ہے, بیٹی, تو بولتے ہیں سنبھال کے رکھنا دھیان سے, یہاں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے ہمارے گھر میں, اچھی طرح جیسے آئی ویسے واپس بھیجنا.
0: بچہ کیوں؟ اگر کوئی اپنا کوئی پیٹ ڈاگ بھی آپ کے گھر چھوڑ کے چلا جائے کہ میں ایک دن باہر جا رہا ہوں, یہ آپ سنبھالنا, ٹرسٹی ہو کر سنبھالیں گے. کسی کی کار چلانی ہوگی, کسی اور کی کار ہے, ٹرسٹی ہو کر سنبھالیں گے. ایک دن یہ تھوٹ کریٹ کریں, یہ شریر اس کا ہے, اس نے دیا ہے, مجھے اس کو اب سارا دن یوز کرنا ہے. تو اس شریر کو کیسے یوز کریں گے؟
1: دوسرے کی امانت,
0: اس میں کیا ڈالیں گے کیا نہیں ڈالیں گے,
1: جو مندر میں کھلائیں گے, بھگوان کو بھوگ لگائیں گے, وہ یہاں بھی لگائیں گے.
0: ہم باقی سب چیزوں کا اتنا دھیان رکھتے ہیں, پھر اس کا کیوں نہیں رکھیں گے؟
1: شرٹ کا رکھتے ہیں,
0: شرٹ کا رکھتے ہیں,
1: یہ بہت مہنگے مہنگا کپڑا ہے, دیکھو استری کتنی ڈگری پہ ہے, پہلے دوسرے کپڑے پہ استری کر کے دیکھتے ہیں کہ جل تو نہیں رہا, ٹھیک ہے.
0: اور اس شریر میں کیا کچھ ڈال دیتے ہیں اندر جا کے, وہ کیا کیا کر رہا ہے
1: شریر میں, تھاٹس میں, برین میں, مائنڈ میں,
0: تن من دھن
1: سب میں,
0: سب میں. اب یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یوز کرنے کے لیے, جو میرا ہے, اگر ہمارا اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے, پہلے تو رانگ امیج اینڈ دین اٹیچمنٹ ٹو ا رانگ امیج, تو کیا ریزلٹ ہوگی؟ سپوز یہ آبجیکٹ ہے, یہ مجھے ملا ہے یوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو پکڑا ایسے, جب میں نے اس کو ایسے پکڑا, مجھے معلوم ہے نا یہ ایک دن گرے گا. فار ہاؤ لانگ کین آئی ہولڈ اٹ لائک دس؟
1: جب تک اس کی لائف ہے, جب تک اس کی بیٹری ہے, جب تک وہ,
0: یہ ایک دن گرے گا, رائٹ, یہ کچھ گھنٹے بعد گر سکتا ہے, یہ کچھ دن بعد گر سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ نالج ہے کہ یہ ایک دن
1: گرے گا ضرور,
0: یہ سرٹن ہے,
1: سرٹن
0: نالج ہے. جیسے آپ نے کہا گرنا سرٹن ہے, لیکن پھر بھی پکڑا ایسے کہ گرنا نہیں چاہیے. فائنلی ایک دن یہ گرا, لیٹ سے یہ دسویں دن گرا, 10 days آئی واز ایبل ٹو ہولڈ اٹ ویری ٹائٹ, تو 10th day دس فالس, دسویں دن یہ گرا, 10th day آئی ول فیل بیڈ کہ میری یہ چیز چلی گئی, گم گئی, ٹوٹ گئی, وٹ ایور, 10th day. کوشچن از, 10 دن کیسے بیتے؟
1: ٹینشن میں.
0: کیوں ٹینشن میں؟
1: پکڑ کے رکھو, دھیان رکھو, سنبھال کے رکھو, اور فکر ہے کہ ٹوٹے نہ, گرے نہ, ختم نہ ہو جائے.
0: تو مطلب 10 دن بھی اس کو انجوائے کرنے کے بجائے
1: ہاتھ سے چھوٹے نہ.
0: فیئر, یہ فیئر ہے, ہاتھ سے چھوٹے نہ, اسٹریس ہے. اب اگر کوئی آیا اور کس نے اس کی طرف دیکھا بھی, تو میں نے اس کو بھی ڈانٹ دینا ہے, کہیں میری چیز ہی نہ لے جائیے میرے ہاتھ سے. یہ ہمارا جیون ہے, اس جیون میں ہر چیز ملی تھی یوز کرنے کے لیے. آپ نے کہا ایوری تھنگ از فار می, شریر ملا یوز کرنے کے لیے, رشتے ملے انجوائے کرنے کے لیے, ریلیشن شپس, رولس, ریسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے, لیکن سب کچھ جو ملا,
1: دوسری چیز آپ بھول گئے, پیسے ملے
0: یوز کرنے کے لیے
1: اس کو,
0: اس کو کچھ نہ ہو جائے, پرابلم نہیں ہے, اس کو کچھ نہ ہو جائے. تو
1: روز پوجا بھی کرتے لوگ, میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, نہ ختم نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے,
0: کیئر اینڈ کنسرن بٹ ناٹ وری. اگر ایسے پکڑا, تو آپ نے کہا 10 دن بھی ٹینشن میں بیتے. سپوز یہ شریر مجھے ملا ہے 80 سال کے لیے, ٹھیک ہے, سپوز دیٹس مائی ڈیسٹینی, 80 ایئرس یہ شریر ملا, رول ملے, رشتے ملے, 80 ایئرس ملا تھا, جس میں آپ نے کہا یہ سب چیزیں ملتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یاترا میں کچھ کچھ چیزیں جاتی بھی ہیں. اس یاترا کے اسٹارٹنگ سے ہمیں نالج ہے

0: بالیوں کے بغیر کان کتنے سونے سونے لگتے ہیں.
1: یہاں بھی آپ پہنچے؟
0: آیا ہوں، ابھی پہنچا نہیں.
1: پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں.
0: آپ کی دعا ہے.
1: کام کرتے ہوئے آپ
0: کہیے کیا سیوا کروں؟
1: ہاتھ چاہیے.
0: ضرور، ایسا ہاتھ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گلے سے لگ کر ہاتھ نہیں جیت لگے.
2: یہ دیکھیے،
0: اس مخمل سے گورے گلے میں سچے موتیوں کا سفید ہار، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاندنی سے دھلے ہوئے آسمان میں آکاش گنگا لہرا رہی ہے. 10,000 شاید دام آپ کے لیے کچھ زیادہ ہے.
1: بہت کم، کوئی مہنگی سی چیز دکھائیے.
0: ضرور. یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ معلوم ہوتا ہے دودھ کی جھیل ہے، اس پر سونے کے پتوں میں لال کمل کھلے ہیں. 25,000
1: بس، اتنی ہلکی نہیں، کوئی بھاری سی چیز پیش کیجیے.